na si da na obo nsabu ta wote ye na wundi wundi obo nsabu acha na leta na wacha no eye jamaica eye wundi acha eye krono bota e ti se wo mo krono a wacha.